0: Ja, derfor svinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Synes du låt fint det?
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Så, ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet igjen.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: alles, alles.
1: Wir kommen noch schnell fram.
2: Ja, det sier ungene mine òg. Hva tid er vi kommet fram til Sandnes? Pappa sier det når vi er på vei til, ja, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner fram.
2: En liten industriby innerst i Gandsfjorden.
3: I?
2: Innerst i Gandsfjorden. Og som vi sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja, ja, nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes òg. En sett Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det skulle være, ja, også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er Steinar Lyse. I Løgnerslaget så har vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei, men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spellemannspris, han er jo òg fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette. Bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tusling eller tasling, det er noe som de driver med i enkelte partier. Det er vel det tasle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, ja, de har drevet og tasla i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhodet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite countryhjørne i dag. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn countryaktig, og så Jayhawk som er countryaktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorpsycho med venner fra ei plate som egentlig kom ut i veldig begrensa opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusspor. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laga filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorpsycho, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg har skrevet Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt. Ja. Som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåfør, sa han. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøreseddelen.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget det hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her, her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra. Ja, da. Veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkutvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gång. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på att sjunga i samman ända det i sedan slutet på 30-talet vill jag säga. Ja.
1: Till man har sjungit samman i flera tusen år, hvis du lägger samman alla åra?
0: Ja.
1: Det har gått over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn
1: det. Ja, det kan godt. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende folk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Havens.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det, så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og, uh-huh. og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute og går der. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten så ikke det rekker rundt knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alderen 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun har hatt det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne.
1: Mm. Ja.
0: Og da skal vi, det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke for mye om det, men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for, ja, for ut med kysten, Stump, det var jo et brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans, og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille det.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, og det var Boviskøl.
0: Ja da, det var det. Det er helt sikkert. Og Finn, hva er det du har lett fram nå?
1: Hva jeg har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig, men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han er jo en meget habil artist. Han er født i 41 Arkansas, USA, og så videre, sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år, han fikk sin første gitar. Han er en dyktig Hank Williams-tolker. Han går ikke inn for etterliggende.
0: Nei, det er ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører noe, det er veldig godt, synes jeg.
1: Det er mye bra.
0: Ja.
1: Ja. Han er sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi vite noe vi var på kirkekonsert ute på.
1: Ja, ja, og så som på Breim, det var han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, ja, i Bergen, faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsaften det skjedde?
1: Det var nyttårsaften for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare plukke fram en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Han heter Moving the Law.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktisk talt innom Breim også, han var meningen,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at de blir dårlige. Ja. De er på sykehus, og det er sjeldent de overlever.
0: Ja, nei, det ikke så enkelt, det. Det helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på dette her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist det der. Det har vært en, ja, en kjempescenartist.
0: Ja, vi er litt til å si det, at han gjorde det.
1: Ja, det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her i Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte det vi skulle ta henne i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på hjemmesiden, så er det vist han har vært radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe på scenen.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette styret her. Han sier jo det at han setter verktøy pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var året at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever. Jeg begynner å tenke noe litt sånn, vi har jo den her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere.
0: Jaha.
1: Ja. Mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på nå, det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævligt ut, hvordan levere hadde ikke skadet ut av det, og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i hvert fall, jeg skal aldri mer ha levere til middag.
0: Ja.
1: Men
0: da står hva og kommer litt tilbake på ja. Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja, god
1: Då,
0: kvällen.
1: god kväll den du. Då är vi alltså inne här i Pratrivselshjörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hörde, säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer precis sida fjällen, du som simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra körförhåll över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är det gött.
1: Nu lurer vi på, jeg har ikke vært noen turistskip på Eide i dag, men det er nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenkte jeg. Ja, det var store, fine, blå båter, vet du, ja, det var noe så fine, vet du.
1: Han var venner, ja.
0: Ja, det har ikke sett så vene båter siden sist det gikk en vene båter.
1: Bra med båter nå.
0: For å si det sånn, jeg ikke sånn voldsomt glad i disse der turistene.
1: Er ikke du?
0: Nei, de går og vaser midt i veien når jeg kommer kjørende med bil. Og det er ikke tale om det, det skvetter vegg i vella, alle sammen. Jeg treffer ikke en eneste.
1: Men da må du,
0: Men det har
1: da
0: vært
1: må du
0: der
1: kjøre
0: på.
1: litt seinere, da vet du.
0: Senere, nei. Vi må kjøre fortere. For det er ikke det jeg hopper opp under.
1: Da er vi altså inne her, og Svein
0: Jeg er ute der.
1: Svein Magnar til og med. Odd sier det hver gang, vet jeg, at det er Svein Magnar Nes. Er du klar?
0: Han nikker og smiler og
1: Det
0: er
1: var
0: så glad.
1: tomme opp, ja.
0: Ja.
1: Og du er klar med dine finurlige spørsmål og
0: Å ja, da, jeg har grublet nå i 14 dager, vel det.
1: Ja.
0: Ja, så nå har jeg Ja, eksamen ligger klar her. Og den er ikke digital, så
1: Det er muntlig kveld.
0: det er muntlig, ja. Og den er ikke digital. Så det går veldig greit. Det
1: Og
0: skal
1: Svein har fått den lista inne, så du må bare
0: Ja, men nå har han rota vekk lista si.
1: Du kan ikke ha lagt den i en helt annen plass.
0: Ja, det spørs det.
1: Nei, det skal vi ordne opp i. Det er ikke noe problem.
0: Neida, dette ordner seg.
1: Eller så, hvis dere har sett på Facebook-siden vår i dag, hva som lå inne der, det var noen bilder av
0: Det var bildet av noen nydelige premier.
1: Ja.
0: Det var velkomstskilt. Laget han Mariann Løseth.
1: Ja, det, hun har tenkt alltid sånne gamle taksteiner som var før.
0: Ja, sånn litt avlong,
1: du vet. Ja, sånne halvrunde, du vet.
0: Avlong, dråpeforma.
1: Ja. I dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de er nydelig fine.
1: Og måler de og lager til det med servietter og lakker og
0: Det heter decoupage.
1: Decoupage?
0: Det heter decoupage, ja.
1: Og den tausa må være utrolig flinke.
0: Ja, klart hun er det. Det er en nydelig skilt.
1: Ja.
0: Og hva er det vi har planen med
1: Vi har kjøpt 10 skilt med den, så vi skal dele ut sånn jevnt utover. Vi tenkte vi skal ha ett sånt i måneden.
0: Ett i måneden,
1: så
0: ja.
1: Så folk kan Vi trekker ut en hver kveld, så går vi videre til en sånn supertrekning.
0: Oh yeah!
1: Så det er 10 stykker som har kjempet med den flotte
0: Nei, 10 stykker?
1: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen, da.
0: Hvor mange skal vi trekke ut, da?
1: Vi trekker ut, det er ikke 10.
0: Ja, men der er jo 4 stykker.
1: Av og til er det 5.
0: Ja. Men, ja. Ok. Men der er 4 fredager i stort sett i en måned.
1: Ja, men dette skal vi ordne, du. Så vi skal få det til, så det blir 10.
0: Nå ble det bare rot opp i høyre mine. Nei, nå går jeg hjem igjen.
1: Men det er i hvert fall en kans å gå videre fra hver sending til sånn supertrekning. Kanskje 2 kan gå videre, så har jeg min ordet beholdt.
0: Ja. Skal jeg gå videre til
1: nei,
0: neste
1: sending? Nei, du kan slippe å gå hjem igjen.
0: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i beina.
1: Og så har vi dette kruset på det.
0: Ja.
1: Og så må vi ha sånn med sånn der husskilt da. At Hvis det er nok, du kan ikke vinne meg en gang, for det er ikke vits å ha mange sånne på et hus.
0: Ja, hvis jeg sier velkommen, velkommen.
1: Men velkommen, da går det, kommer på baksiden, velkommen alle plasser.
0: Ja, velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg vet jo at vi fikk et med en før jul, eller hva tid det
0: gikk ut. Til jul, ja.
1: Ja. Og jeg vet jo at den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd den. Og jeg fikk lov å bestemme hvordan jeg skulle plassere de henne.
0: Nei, det var du. Du skulle ikke

0: kalte de?
1: Découpage.
0: Découpage.
1: Ja.
0: Ja. Og det betyr?
1: Det er fransk og betyr klistret på.
0: Ja.
1: Noe sånt.
0: Det skal du se.
1: Ja.
0: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
1: Ja.
0: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
1: Rullator og...
0: Både ut og inn og...
1: Oh, ja.
0: På alle plasser.
1: Ok.
0: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
1: Nei.
0: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
1: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
0: Ja.
1: Da må vi ha en dans.
0: Ja.
1: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
0: Ja, men ja. Først skal vi slippe til en kare. Vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-28-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha oss der, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og få litt innspill da, på hva som rører seg og hva folk er opptatt av.
0: Merker de motvinden sentralt her og?
2: Ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Ja, han vil ikke si det, nei.
0: Nei.
1: Nei, nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-28-60-660.
0: Og... Skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det hadde... Vi må ha oss en dans.
0: Det er på dataen der, ja.
1: Ja.

0: Ja.
1: Sånn er det med disse nymotens avspeilerne. Han hadde hengt seg opp til. Det ble veldig stilt, altså.
0: Det ble det. Jeg trodde ikke han ville danse, jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Halloen? Hallo?
0: Hallo? Du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leidahl.
0: Ja, var du, ja.
2: Du må prate i telefonen.
3: Hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå.
3: Da skal jeg prøve å...
0: Skru ned radio.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja. Prøv å skru ned, det er enklest det.
0: Ja.
2: Og denne kjører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo?
3: Hører
0: du meg nå,
3: da,
0: Anders? Ja, du er veldig svak, jeg.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper
3: til. Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun har fått snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tar vi det derifra. Så snart som du overhodet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at de snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi Svein da, med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun så ringer de nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt her. Odd Nordstoga.

0: bytte du?
1: Ja, det var dans. Enda en gang. Hvem er med oss nå?
2: Jeg har med deg Solgren.
1: Ja, nå har du endelig fått an i radioen.
3: Ja.
2: Ja, du skjønner det var litt vanskelig, da, for jeg ringte opp med Hallås i mobiltelefon.
1: Ja.
2: I nummeret, og så, for dere hører ikke meg, så er det nummer. Så sikkert det er det som gjorde det.
1: Ja. Ja, nå vet du det en annen gang.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og vi har med oss
2: Solgren Leivdal.
1: Solgren Leivdal, ja.
3: Og hva var det svaret på
2: inngangspunktet? Jeg tok det faktisk på to ord, det var Sigurd Reksnes.
3: Ja, han er ganske litt gjenkjennelig.
2: Han er det,
3: ja.
2: Han er det.
1: Han gleder seg nå til vi ordfører.
2: Ja, det er noe spennende nå, men jeg vet ikke hvor dette her vil gå, selv om jeg håper at det blir en vridning.
3: Jeg håper for, bare at det ikke blir meg som
2: ordfører. Jeg har ikke gjort så veldig godt han som heter Smilen Kalleina, han vil jo.
3: Ja, men han skal ikke bli ordfører i Eid.
2: Nei, men det er noe Senterpartiet da.
3: Så jo, men det, nå er det lokalvalg. Altså det er
2: ja. Det håper jeg virkelig at han Sigurd kommer til, altså. Det håper jeg virkelig. Men jeg er så redd at dette dårlige stortinget nå, at det vil nedprioritere dette her.
1: Det kommer til å gå seg til.
3: Altså, det kan ikke nedprioritere valget. Valget går sin gang.
2: Ja. Det håper jeg virkelig.
1: Så, nå er vi klart av noen spørsmål til deg, du.
2: Ja.
3: Ja, da skal jeg spørre deg om hvem er det som er fast lagkaptein i huskestue?
1: Ja, det kan du si. Det er ikke jeg, Paul.
3: Nei.
2: Det er han som skal slutte nå.
3: Skal han slutte?
2: Huskestue er ikke han som er så helt på i 25 år og skal slutte nå.
1: Han som sier det, vet jeg jo.
3: Ja, men det vet jeg jo, sier han.
2: Ja.
3: Ja.
1: Hva kan han hete da?
2: Nå vet jeg det ikke på.
1: Ja, han sier ordet med hele tiden.
2: Jeg ser ikke på dette navnet, altså. Petter?
1: Hæ?
3: Nei, han er ikke Petter, nei, han heter... Ikke Natt, men...
2: Ja.
1: Han som sykler, vet du.
3: Det motsatt av Natt, det blir...
2: Motsatt, ja. Nei, faktisk, det greier ikke.
3: Ja, når det ikke er natt.
2: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene. Nei, men... Det er veldig sjelden jeg ser deg.
3: Nei, men når det men... ikke er natt, hva er det da?
2: Natt.
3: Natt og...
2: Du er det...
1: Du er natt da, så kommer en ny...
2: Dag.
3: Ja, riktig. Da heter han Dag.
2: Dag sin.
3: Nei, ikke fin. Han heter Dag.
2: Dagmar.
3: Også... Nei, han heter Dag, og så har han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som henne veien.
1: Ja. O først og O til slutt.
3: Ja.
2: Dag Otto heter han.
3: Ja. Og
2: ja.
3: Så heter han. Hva kan hette ditt navn?
1: Ja, Dag Otto Lauritsen.
2: Mot Lauritsen.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var flink.
1: Ja.
3: Nå
2: Nei, jeg var ikke det denne gangen.
3: Nå hjalp du noe veldig.
2: Ja, da. For kjekke Nore skal få et peng nå.
1: Jeg må hjelpe våre lytter da.
3: Ja.
2: Ja. Oppe på fjellet er det så sett og flott der i dag.
3: Ja, er du oppe på fjellet nå?
2: Oppe på Baksetra. Oppe på Baksetra, ja. På hytta vår.
3: Åja.
1: Er det langt oppe det?
2: Nei, det er ikke så langt. Det er innenfor Stigdals hytta, cirka en kilometer.
3: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
2: Ja.
3: Hvor mange nuller er det i en milliard?
1: Tenk å ha det, du.
2: 12.
3: Nei, ikke fullt så måte.
2: Ja, da er det 10.
3: Nei, litt mindre.
2: Er det det? Ja, da er det 7 da.
3: Nei, litt mer.
2: 8.
3: Litt til.
2: 9.
3: 9?
2: 10.
3: Nei, ikke 10. 9.
2: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12. Sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
3: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir
1: dette
3: 1
1: milliard,
3: da blir det 9.
1: Jeg vet ikke, altså 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
2: Nei, det er 3. Det
3: er 4000, du
2: da. Ja. Vet dere, penger, det er snart en helt sagablott. Ja.
3: Ikke med meg.
2: Nei, ikke med meg heller.
3: Jeg er gammel nok.
2: Da vil jeg bare innså det, så det er det.
3: Jeg har en sparegris, så jeg følger kronstykket.
1: Ja.
3: Ja, den skal jeg ha inn i banken snart.
2: Ja. Jeg har en stor plastpose med mynt med 1 og 2 øringer og 5 øringer, 25 øringer, 10 øringer, Gud vet hva det
3: Jeg tror ikke
2: det mynt at det en kong Olav
1: som var 10 øringen min.
2: Ja, det kan du se.
3: Du får begynne med sånn der og kaste på stikker.
1: Har du sett hva vi har til premie? Du har vært på Facebook-siden og sett så fine topp.
2: Ja, det fine, så det veldig fine, så det noe... Ja. Helgen är det
1: där. Kanske skulle bli
2: det. Det var med ett nät. Jag har ett nät med det förra gången gången för vad det var.
1: Ja, var inte fint.
2: Ja, väldigt fint men jag har inte fått det.
1: Jag har inte fått det ändå. Jag vet inte kanske skulle vara. Det var inte så sändning jag får.
3: Jag vet inte.
2: Jag satt upp några römmekolje sommar och så torkade
1: det. Ja, vi tar nät ska vi ordna så. Det är alltid en tur upp i Lefdal det.
3: Ja. Ja, men då är du igenom genom Nåløve och då får du ha en riktigt god helg.
1: Tack för praten.
2: Ligger så ha en fin kväll då.
3: Tack för det.
2: Måste jag höra på dig.
1: Ja, nu måste du kosa dig på stället och så måste du huska ta rätt telefon nästa gång.
2: Ja.
1: Då.
0: Ja.
1: Är det fler som heter Fjells? Fjells får vi nästan säga.
0: Nej, jag kommer ner igen. Så
1: du är ner.
0: Då är det så mycket Fjells igen.
1: Ja. Men vi ska ha ett sånt inslag, rätt lite du har sagt musiken, ska vi fyska vi här i ett inslag jag har lagat.
0: Ja.
1: Vi ska veta vad som förgår här på ett inslag, vad jag gör på. 5, 28, 60, 660 och vad ska vi höra?
0: Då ska vi höra lite och stort med nummer 4.
1: Men det kommer rätt lite du har haft inslaget. Nummer 16.

0: men helst vil glemme at vi er islam.
1: Har du hørt så frekt? Idiot, og du din stril. Vi har kultur, det i byen det skjer. Vi har teater og et fotballag.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjorden er radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein, hvor skal du ned lite, vet du, ha?
2: Du, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Det er det første vi setter på morgenen, vet du, Jon.
0: Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen i Industry. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: ja. Nei, du var litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit.
0: Å,
2: nei. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på døren. Jeg betaler 300 kroner, og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
0: Ja, det er noe alt det. Ja, men kjære deg, tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er Morris mini, nå er neste gang.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønnag.
0: Ja, det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakken. Og Gud vet
1: det hva. Heier
0: på disse da, gretten
1: i kjellene.
0: Og du kan
1: vel
0: få
1: avlemmer
0: liv.
1: Heier nytte det, to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja, så kjem ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det må ikke akkurat
2: gjøre det.
0: Sånn går du dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret, så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støv bare færs i meg.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og over på den som
2: kjører bak.
1: Vet du, tenk på det, uansett. Så fester støvet seg på bilen du kjører med, og jeg har ikke blæst ut av elur på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere.
2: Da har vi det, Jon.
1: Sier hun som kommer bort av Hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønnøk. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønnøk.
1: Kjører du fort?
2: Ja.
0: Jeg, nei. Nei. Kjører akkurat passelig.
2: Ja.
1: Og så kommer hun med alt. Langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva var han?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergen-dialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, tar du noen reis. Ja, for å ha brukt opp alt jeg har.
1: Ja. Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Heter han Filip da?
0: Han heter Filip, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filip, sier du.
2: Filip, din lille plipp.
1: Leila, Mo, hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongelig, ass. Kongehuset rundt omkring i
2: Europa. Ja, men alle vet at kongen av Spania heter Filip.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men...

0: Litt fast nabo, vet du det da.
1: Ja. Men da kan jeg ha spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
0: Å, herregud. Det heter jeg ikke.
1: Nei, det er herre og gud, det, nei.
2: Den ene er jo forholdsvis...
1: Eldre.
2: Ja.
1: Ja. Og den andre er forholdsvis...
0: Yngre.
1: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
2: Ja.
0: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
2: Ene har en assistent som heter Watson.
1: Nei.
0: Jeg har jo sett på
2: noen gater
0: til
2: riktig.
1: Det er jo Sherlock Holmes
2: det. Nei, Sherlock Holmes var ikke henne figur det.
1: Hastings.
2: Hastings, ja.
1: Altså, han heter Hercule.
0: Ja, Poirot.
1: Poirot, han liker. Ja, og det er han Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
2: Er det mange?
0: Ja, fra Belgien.
2: Så hun er vel en dame?
1: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
0: Ja, det er jo en...
2: Miss...
1: Miss...
0: Miss Marple.
1: Ja, ikke Miss Marple. Moe, men Miss Marple.
0: Ja, det er ikke Miss Moe, men Miss Marple.
1: Ja.
2: Uten sammenlikning for øvrig. Du er vel ikke dektig?
0: Langt ifri.
1: Ja. Hun er veldig så proper.
2: Jeg rekna med om Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på en motorfestival i morgen?
0: Nei.
2: Nei. Interessert deg for det?
0: Nei. Jeg skal på Trandal neste helg, så jeg ladder opp til det.
2: Okay. Hva er det du?
0: Trandal Rock.
2: Hvor kommer du der? Går det an å komme over med bobil?
0: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
1: Ja.
0: Men jeg skal by på Sæbø,
2: ja.
0: Og så tar jeg kystbåten over.
2: Ja, går det ferdig også?
0: Ja.
2: Ja.
1: Hm. Ja, men da...
0: Så det er bare å hive til meg, Jon.
2: Jeg får se, Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
0: Ja, men vet du hva? Trandal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
2: Ja.
0: Før, og det er en fantastisk plass.
1: Ja.
0: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
2: Vi får se, jeg vil nødde av med den hvis jeg skal på det.
1: Nei, du kan
0: bo på campen.
2: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
0: Nei, men du må jo ikke bo på Trandal i en original.
2: Original. Takk for deg, sier vi.
1: Ja.
2: Ha en god helg.
0: Ja, og ja, det er greit.
2: Ja. Jeg blir kalt for originale her.
0: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
2: Nei, så er du skiltet fra før.
1: Ja.
0: Jeg har skilt fra før.
2: Det er man bortsett.
0: Ja, flere ganger.
2: Ha det, du.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
1: Ja, og hva skal vi frem til nå?
2: Ja, vi kan si at kveldens sponsor er Nordfjordane Radio.
1: Ja.
2: Men det er en poberpenn jeg laget av Marianne Løse.
1: Ja.
2: Sånn flott skilt du kan ha på.
1: Ja.
2: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
1: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
2: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjordane Radio Facebook-siden. Da ligger det bildet der en del av motivet.
1: Ja.
2: Hva skal vi heire?
1: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
2: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
2: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her.
1: Hmm.
2: Hva styrer gamle øyen med her? 528 660.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiende. Han hadde draget på dem, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, nei, jeg tror ikke det var noe.
1: Nå var ikke det noe elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis at Svein kan sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, du skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slå bort til bilen din, du.
0: Skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, så alle sammen det nå, hvor jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Sånn skal du gjøre.
1: Ta det, var noen bort på Davikin, fikk de med seg, og ta det godt til.
0: Ja, slik skal du gå.
1: Ja,
0: sånn.
1: Ja.
0: Og da blir det så mye mer.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå, sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi på det. 5-28-60-60, har du ringt du, så ringt de nå, hvem er du?
2: Jeg heter
1: Jorunn Bjørgovde. Jorunn Bjørgovde, og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står en.
2: Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Jorunn litt høyere, telefon.
0: Du så det før deg?
2: Jeg så det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, dette er det ytterligere til ikke av om igjen.
0: Åja.
1: Oh, for da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du treper fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det vi skal anbefale. Så du får bare grep.
2: Prevensjonsmiddel inni, altså.
1: Det er bare, får bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også, på grus og sånt som ikke. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe med støt seg på stavene og så er det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på seg.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige år tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjærer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke særlig glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stabene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodda på.
1: Ja, du har løftet det på alltid. Det gulvet er sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Å.
0: Det har ikke jeg tenkt på.
1: Det er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, der skulle
2: du... Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så det kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Så du får ekstra god fart der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en liten bakke der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Ikke kaféen der, altså.
2: Ja. Ja, det stemmer det.
0: Sklir du rett i på polen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Da må jeg komme Svein med kaffe. Kellner! Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorunn, hva er det styrt meg i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart
2: og opp. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevt ved.
0: Ja. Klevt ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fin trim. Takk
2: skal du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungen.
0: Ja.
1: Vedaskidene.
0: Ja.
1: Heter det på ståren der på.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Å ja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for treet, bro.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så du håper at det tørker til den kommer.
0: Ja, det er veldig viktig det at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, du hadde ikke klept deg.
0: Jo, det var klept. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei, så nå har jeg lett deg døra stå åpne, og det tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det lurt å ha det oppe i sekkene med en gang også. Det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke
1: sett. Og så blir det stor ut, så bleter det tvert i ånden, så små sekkene, store sekkene også.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Og det var det.
0: Jeg liker å legge lart.
1: Ja, det er penkene jo der
2: også.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg skal bare hive i en binge.
0: Nei, der står jeg med vedekleveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll for hjernen. Ja.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det er veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja. Liker det godt.
1: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det.
0: Men jeg
1: 60,
0: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det er veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipper å tenke. Veldig kjekt alltid slipper å
1: tenke. Da kommer noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ikke gjøre spørsmål
1: ja.
0: Heller.
1: Ja, det er
0: det. Det var det.
2: Jeg kaster deg.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål, som sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er det snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.
1: Var ikke han Østerrikker?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: gode... Nei, kom igjen, Jorunn. Nå er han inn på Googler. Ikke Googler.
0: Veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men hvem
1: var
2: det
1: der? Han hadde hvite dress han satt og spilte.
2: Det var Østerrikker du sa.
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kuler.
2: Var det Mozart der da?
0: Nei, det var ikke...
1: Nei, det var, han, nei. Det var på 70-tallet, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Det, han hadde ikke snacks, han. Han der stakkars. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og så han skulle lage den veldig enkel så hun skulle lære seg å spille den. Så fant hun seg en annen og da kom. Så hun klarte ikke å spille den likevel nå.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nær søt.
2: Ja, ja.
1: Ja. Nei,
2: det er av og til sånn du.
0: Ja.
1: Og det er han som skrev den, men hva som spilte den i vår moderne tid og gjorde den populær?
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Richard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i stedet.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise... Og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg kassa. Så det er sånn, nei, men den er god. Da er du med i trekninga av å være med i trekninga av et dørskilt på slutten av morgenen.
1: Ja, du har rikelig med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det andre nett får jeg aldri nok ut av.
1: Det er utslettet. Hva mange har du?
2: Ett,
1: ja. Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
1: Ja, da har vi grønt. Vi har...
0: Oransje, gult og blått.
2: Oransje er det vårt bilde.
1: Ja. Nå skriver
2: hun ord.
0: Hur, det ble hur. Det var litt dumt. Punktum, hur. Ja.
1: Ha det bra, hun der. Jeg må ta ut til gårdkjæren. Jeg er ikke kastet kjæren.
0: Ja.
2: Lyft
0: det.
2: Ha det bra,
0: god helg. Ja, god helg.
1: Ha det, Jorunn.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Du må ta deg sammen, madame.
0: Ja.
1: Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men du får overta skriving, ja.
1: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det som sier hun lager seg program på lørdagsveldene, så er det kjekkast vi hører. Hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjå.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja. Ja. Ja, det tenker jeg. Vi pleier å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippa jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge ut i heia, jeg, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerdet.
1: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvikvåg.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: For deg som har litt moderne... Du, jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
1: Hva jeg øyen gjør på her? Har jeg gått inn der? 5, 28, 60, 660. Hva gjør jeg her?

0: Ja, detta var Alf Breuten som lagade texten i alla fall. Det var gott att höra. Otto Nilsson sång och Alf
1: Breuten. Ja, två goda gamla.
0: Ja, kan vi med oss? Är det en god gammel?
2: Nej, Rune Heidahl.
0: Rune Heidahl, ja, du är inte så gammal. Det fejar en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som jag sitter där och rättat med, ja.
0: Ja, du är nästan alltid med oss, du här.
2: Ja.
0: Du, kan du få telle nå?
1: Karavan styrte med.
0: Karavan styrte med. Nå kan du gjøre det, da ikke du har feia.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Ja, i skjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, varierer.
1: Det er vel ikke det mest beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Heidahl, når kommunen var bare så for stor som var. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Vi fikk min kollega, så det er no problem.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt, sånn at dette HMS vet at det kan være to stykker, og en skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen, så vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
0: Nei.
1: Nei, dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pipa.
2: Ja, det er ikke mye miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengder i huset? Det,
1: ikke ja. Noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og minnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovn var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme hjem på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinteren når strømprisene var så høye, så lytte vel feie både her og
2: der. Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freier det også?
2: Nei. Det skjer ikke.
0: Kjæringen skjer det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det...
2: Sitter og knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så då blir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, ja, klart det.
1: Ja, det pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på Eid rundt her, eller er det ute i...
2: Ja, jeg er forløpig på Leidvalen, var jeg i dag, og skal vel kanskje få hedja med, ja.
1: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjernen hadde fått svart på kjolen. Når jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjerne, ja. Et fingermerke, altså.
2: Ja.
0: Åja, du nevler litt.
1: Ja, ja, ja. Nei, men du
0: ja, det var sånne vitser før. Jeg så liksom at det feierne var på besøk.
1: Ja, det var feierne og postmannen. Postmannen, vi skulle få begynne å ha noe.
0: Ja.
1: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen.
0: Eller feierne.
1: Ja.
0: Så er du der, Heidahl?
2: Ja, ja.
0: Du er en god gammel sunnmøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kjenner fra Heidahlen?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Heidahl mange år, du nå.
2: Alt for mye.
1: Alt for mye? Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det er ikke.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja. Hvem ga ut låta Pianoman i 1973?
0: Hallo? Er du der?
2: HPV
0: er han der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Sånne spørsmål må du svare på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
3: Ja, gjør jo det. Ja.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
1: Sånn går på din jævåten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
1: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika?
1: Amerika, yes.
2: Ja. Jesus. Det var en village.
1: Ja, der hører jeg bit. Hva det var sånn?
2: Billy Joel. Billy Joel, sa jeg jo.
1: Billy Joel, ja.
0: Ja, da får du like Billy Joel sikkert. Ja, hun har peiling.
1: Hun har peiling?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da, ja, da, ja.
0: Madammen må du høre på.
1: Ja, det er
2: riktig. Ja, gjør du det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
2: Ja, ja.
0: Og da får vi et til som...
1: For å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
1: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det er jo sånn.
1: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, sov du på Derek?
2: Ja, for en stund noen år siden.
1: Ja, hva heter han kompisen hans, han som jobber i lamme?
2: Ja, Harry, ja.
1: Der!
0: Ja, det var jammen, vi heier de med en gang, du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hei da, nå var kjæren jeg flink, altså.
2: Ja.
1: Ja. Stemmer det, det var Harry Klein. Ja, så da kom dere gjennom glatt ja. På første forsøk.
0: Det er jo flott.
2: Ja, men det er jo spekje bra det, og vi er også, jeg er fast hos Folgun, vi er oppe på Setra.
0: Er du oppe på Setra, det er jo ikke?
2: Ja.
0: Hva så, er det Setra?
2: Altsøka Setra, og her er det spekje bra.
0: Ja. Ja, men det her er kjekt ut. Og det, nå sitter du og ser ut av bygda nede.
2: Ja, vi ser innover, jeg vet ikke hva vi ser på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Oh, ja. Ja, ok.
1: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
2: Aldeles.
1: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg har det kjekt på Setra.
1: Kose
0: nå er det vans på Setra. Tralalalalala. Ha det, du.
1: God helg og kos dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
1: Han har fått fram kinja? Ja, ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
1: Bernett, ja.
0: Og går videre til supertrekning, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer
0: nå,
1: med noe.
0: Nå er Svein...
1: I gang med å trekke.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi er kommet nå på tannlegekontoret og skal trekke.
1: Ja, gap opp.
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir og jeg sitter og skriver. Ja. Han skriver ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har begynt, hun stod der at hun ville ha en ett.
1: Ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Ja, det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste, han er neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, også skal vi... Du må ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynnelse å bli gneten.
0: Åja.
1: Vi skal ta en kronerulling på deg.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sin vel. Åh, han går opp til to!
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme, visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Da
0: kan du skrive opp de to.
1: Marie
0: på en side for seg selv her, at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da
0: og
1: er
0: gjenta,
1: det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er det Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Og. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også...
0: Bundet.
1: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, det var vist det, ja.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet...
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har vunnet et handlenett.
0: Ja. Riktig. Det må ikke være så sint. Hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener, men det var meg som skulle si det. Ja. Altså.
0: Det er bra å bli på nett også.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett.
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her. De som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blonke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, jeg vet ikke, solen. Jeg bare skriver det.
1: Ja, skriver det.
0: Jeg har plass til en del ting under opp.
1: Ja. så ser vi alt.
0: Ja, da ser vi alt vi har det gående. Og Svein han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar, hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sång. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg som har...
0: Ja. Og Sebastian legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. De har da spilt inn i den der, og en nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los.
0: Det fleste kjenner er Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Nå var du romantisk?
1: Nei.
0: Du får det fort ned på jorda igjen.
1: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for det andre, Japan.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og held ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei. Men Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.